0: Radio 1. Već dobre glazbe. I politije je še lipše.
1: Hej, Fonsi.
2: Oh, no!
3: ¿Qué pasa de mí?